0: cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

Pro FM, e zi de weekend, dimineață de sâmbătă, 6 iunie. Uite că am ajuns în luna iunie, luna pe care o așteptam, cred că de la final de august anul trecut. Așteptăm luna iunie următoare. E startul de vară, e normal să așteptăm iunie, startul de vacanțe, de concedii, poate chiar, oricum, de vreme ceva mai bună, chiar dacă zilele astea poate n-a fost cea mai bună din lume. Am avut ceva ploi și astăzi se anunță ceva precipitații, dar totuși temperaturile încep să fie de vară și poate avem noroc să fie chiar cu soare astăzi. Florin Goldic sunt, bună dimineața, rămân cu tine și cu Pink, Cover Me in Sunshine imediat și acum Ujel, Jamaican, piesă de vară, apropo de vară și cu energie bună în dimineața asta. Rămâi cu

România sau din afara țării, de oriunde ai fi acum cu urechea pe radio, în aplicații, online sau oriunde mă asculti, îți mulțumesc că ești cu mine și de mesajele venite de bună dimineața, chiar la ora asta. Salutări și în Spania. Uite, am un mesaj de la Mihai din Spania, la treabă de la prima oră. Spor la treabă, Mihai, mersi de mesaj și vă salut de oriunde ați fi în momentul ăsta, cu muzica de la radio, cu treburile de dimineață, cu o cafea, cu un mic dejun sau ce se mai întâmplă la ora asta pe la tine. Vin cu hituri în continuare, vin cu muzica perfectă pentru dimineața asta de weekend, Al Mood, Don't Say Her Name imediat și Smiley, Oameni, în câteva momente pe Pro FM. Pauză scurtă și mă întorc. Neața!

Promohit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am la buchete, desbaghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie la Brico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la...
2: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știm, ai un feed impecabil!
5: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
6: Pro FM. Open Radio.

Tate McCree, Sports Car, la Pro FM. Bună dimineața! Apropo de sport, cred că una dintre principalele ocupații ale oamenilor consumatori de sport în perioada următoare va fi campionatul mondial. Nici n-am realizat când a trecut timpul și am ajuns în prag de start al campionatului mondial. Se agită lucrurile în Statele Unite, probabil și pe la terase și pe la baruri se agită lucrurile în pregătirea microbiștilor care vor sta cu ochii pe meciuri zi-lumină sau mai degrabă nopțile. De asemenea, ne pare rău pentru doamne, domnișoare, soții, pentru că va exista o tensiune în perioada următoare, nu ține decât o lună. N-ar trebui să fie chiar atât de mult, dar cu siguranță va fi o lună intensă a campionatului mondial de fotbal 2026. Hai să ne bucurăm de muzică în dimineața asta cu Alexia Dolini, imediat și The Weeknd, Blinding Lights. Bună dimineața!

bună dimineața, aici pe Pro FM. Suntem în continuare împreună și online pe social media, acolo unde se întâmplă foarte multe lucruri. Chiar s-au întâmplat săptămâna asta. Suntem conectați acolo, sunt materialele toate pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe canalul de YouTube Pro FM România. Invitații sunt acolo, toate momentele tarde, dimineață sau de peste zi le găsești pe social media și pe site pe profm.ro. Și evident, tot acolo sunt și lucruri importante legate de concursurile pe care le avem la radio și premiile pe care le poți câștiga, evident, culminând cu Bruno Mars, de exemplu. Luni avem tragerea la sorți pentru următoarea experiență Follow Pro FM, unde te trimitem la concert Bruno Mars. Ce să mai vrei altceva? Lucruri interesante fiecare zi online, profm.ro și pe social media, pe Instagram, Facebook, TikTok și YouTube, Pro FM România. La radio vin hiturile imediat, No Angel, piesă fresh și vine și

dimineața, Alex Parker, Heartbreak, am ascultat la Pro FM, mă întorc cu muzica și în ora 8, evident, povestim și despre ziua de astăzi, de 6 iunie, iar la 8 vin știrile Pro FM, ne informăm ca în fiecare dimineață, așa cum trebuie, bem o

bună dimineața, bine te-am găsit la știri. Încă se caută răspunsuri pentru reacția lentă a autorităților de la malul mării în cazul dronei care a explodat ieri în portul Constanța. Președintele rus Vladimir Putin exclude o întâlnire cu Volodymyr Zelensky și vreme capricioasă astăzi, însă temperaturile cresc și depășesc 22 de grade. Garda de coastă a fost informată despre prezența unei drone maritime în portul Constanța în jurul orei 6:20, iar explozia s-a produs la 10:28. Potrivit guvernului, semnalul de autodistrucere a fost detectat cu doar 3 minute înainte de deflagrație. Zona a fost evacuată, iar incidentul nu s-a soldat cu victime. Partea ucraineană a transmis că pierduse controlul asupra dronei din cauza bruiajului electronic. Locatarii blocului din Galați, afectată de explozia provocată de o dronă, au din nou gaze naturale. Prefectura anunță că alimentarea a fost reluată pentru majoritatea apartamentelor la o săptămână după incident. Din cele 40 de locuințe, doar 6 nu au fost încă reconectate, fie din cauza unor probleme tehnice, fie pentru că proprietarii nu sunt în țară. Produsele de bază s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Plafonarea adaosului comercial pentru 17 alimente esențiale expiră la finalul acestei luni, iar guvernul interimar nu poate prelungi măsura prin ordonanță de urgență. Decizia este acum în mâinile Parlamentului. Dacă legea nu va fi votată la timp, prețurile la produse precum pâinea, laptele, carnea, uleiul, zahărul și ouăle ar putea crește cu până la 10%, avertizează comercianții și analiștii economici. Inteligența artificială schimbă rapid piața IT. Peste 100.000 de angajați din domeniu au fost concediați la nivel global de la începutul anului, multe companii investind masiv în automatizare și instrumente bazate pe AI. În România, efectele se văd mai ales prin încetinirea angajărilor. Specialiștii spun că firmele caută acum candidați care știu să lucreze cu inteligența artificială, iar cererea pentru anumite poziții din IT este în scădere pentru prima dată în ultimii 16 ani. Președintele rus Vladimir Putin exclude o întâlnire cu Volodymyr Zelensky în viitorul apropiat, deși liderul ucrainean i-a propus oficial un dialog direct pentru încheierea războiului. Putin a declarat la Forumul Economic de la Sankt Petersburg că o întâlnire nu are sens până când negociatorii nu ajung la un acord privind condițiile păcii. Liderul de la Kremlin a transmis că Rusia își va continua ofensiva militară până la atingerea obiectivelor stabilite, în timp ce Kievul acuză Moscova că refuză orice soluție diplomatică și alege continuarea războiului. La final, datele meteo. Vremea devine instabilă în mare parte din țară, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de km pe oră și cantități importante de apă, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, dar și local în Oltenia, Dobrogea și Maramureș. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

FM, e 8 și un pic în dimineață de weekend, 6 iunie în calendar, luna aia cea mai așteptată din an, sau aproape cea mai așteptată, o fi iulie cea mai așteptată sau august. Uite, aici ar merge un pic de discuție, ce lună preferi din an? Din cele de vară discutăm deocamdată. Iunie, iulie sau august? Povestim despre asta un pic mai încolo. Deocamdată ne bucurăm de muzica Alina Eremia, Gura Ta, în câteva momente. Damiano David vine cu The First Time, plus piesa asta de la Irina Rimes în ora 8 pe Tale. Bună dimineața!

0: primit reacțiile, mulțumesc de mesajele venite pe WhatsApp. Ioana îmi spune, apropo de care e luna ta preferată de vară, iunie, iulie sau august, sau poate alta. Ioana îmi scrie pe WhatsApp că este august luna mea preferată, pentru că este luna în care îmi iau concediu și îmi văd toți prietenii și văd locuri noi. Da, uite, asta e o idee foarte bună. Cristi îmi spune, îmi place foarte mult iunie, pentru că nu e nici prea cald, nu e nici prea frig și pare să fie și mai liber de fiecare dată când merg în vacanță. Un argument foarte bun, bravo. Și recunosc, sunt și eu undeva în luna iunie acolo, deși poți să ai surprize și cu vremea și cu alte lucruri. Poate că nu e apa la fel de caldă ca în august, dar na, asta dacă ești fan apă, poate ești fan munte și atunci lucrurile sunt un pic altfel. Și încă un mesaj venit pe WhatsApp, bine, încă unul din cele multe, mulțumesc de mesajele venite până la ora asta. Ana scrie, Ana din Brașov îmi scrie că întotdeauna îi place luna iulie, pentru că este exact temperatura de vară pe care o caută la munte. E bine, da, și noi căutăm vara un pic de munte câteodată, pentru că e căldură mare, mon cher, cum ar veni. Hai să ne bucurăm și de muzică în dimineața asta. Terry Swims, Mr. Know-It-All și Armin Van Buuren imediat. Come Around Again, bună dimineața!
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Favorite combina frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merit.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm! Doar te așteptăm online!
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

zis de piesa asta, am anunțat-o. Uite că a venit pe tale de la Irina Rimes în dimineața asta. Bună dimineața tuturor! Suntem împreună și online și îți mulțumesc pentru mesajele venite pe WhatsApp. Am povestit mai devreme despre luna preferată din vară, iunie, iulie sau august. Au venit o grămadă de mesaje, evident păreri împărțite și pentru iunie, și pentru iulie, și pentru august. Cei din afară am văzut că sunteți cumva în zona lunii august, probabil pentru că atunci vin concediile, nu? Și puteți să vă întoarceți în țară. Mulțumesc de mesaje încă o dată și mă întorc cu privirea către ziua de astăzi, de 6 iunie, când avem de sărbătorit una alta, printre care și un joc foarte tare, mi s-a părut foarte interesant. Cred că toată lumea în viața asta a jucat Tetris. Ei bine, se pare că ziua de 6 iunie este cumva legată de acest joc de Tetris. El a fost inventat prima dată acum mulți, mulți ani, în 1984, iar 6 iunie este frecvent folosită ca dată aniversară. Sincer, mi se pare că Tetris-ul a fost jocul copilăriei multora dintre noi și merită o zi de aniversare. Poate să fie cea de astăzi, dacă mai aveți vreun Tetris și schimbați bateriile și funcționează, cred că azi ar fi ideal să jucați un pic acel Tetris. Dacă nu, merge și online, vedeți foarte simplu pe o grămadă de site-uri. Tot astăzi, în Statele Unite cei drept, este Gardening Exercise Day, adică ziua în care faci muncă prin grădină și îți faci și pașii de dimineață și sportul matinal făcând exerciții în grădină. Ei bine, nu știu ce fac americanii, dar românii noștri când se apucă de treabă, cam asta fac. Și sport, și muncă, și de-aia suntem noi într-o formă mult mai bună decât ei. Nu avem nevoie de zi de sărbătoare pentru asta, o facem în fiecare zi și dacă pui și niște muzică, iese și mai bine. Enrique Iglesias, Tamo Bien și Chaplin Roan, Good Luck Baby, imediat pe Pro FM, neața!

pentru marele câștigător care va merge într-un super concert la Paris, Bruno Mars, pe data de 21 iunie. Se merge acolo, dar cel mai important este că vom afla luni cine este câștigătorul sau câștigătoarea, da? Avem o campanie toată vara, se numește Follow Pro FM și alături de Carpate Turism mergem la niște evenimente absolut senzaționale. Facem cașcă de distracție, tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu doi DJ și zburăm de data aceasta, prima dată în vara lui 2026, la Paris. Aflăm luni de dimineață cine merge pe 21 iunie să-l vadă live pe Bruno Mars. O experiență absolut senzațională, all inclusive. Am avut înscrieri două săptămâni cu piese de concurs. Trebuia să trimiți mesaj la radio, erai sunat și în felul acesta ajungeai în finala de luni dimineață, da? Asta e doar prima experiență și aceasta și celelalte sunt cu zborul inclus, plătim și hotelul, banii de buzunar și biletele la concert pentru tine și încă un prieten împreună cu partenerii de la Carpaten Turism și o să fie cu siguranță o experiență memorabilă. Când? Pe 21 iunie la Paris, pentru că mergem să-l vedem pe Bruno Mars live, iar luni de dimineață aflăm prin tragere la sorți și cine merge la prima experiență din vara asta Follow Pro FM. Urmează și altele și încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vara, acum când îți planifici vacanțe. Uite, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele peste 2000 de euro. Pe carpaten.ro îți poți rezerva vacanța și în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, mergem și la cele mai tari evenimente și concerte din Europa cu Pro FM.

0: Iată în știrile, la 9, se apropie ora 9 dimineața, în zi de weekend, sâmbătă astăzi, ne bucurăm împreună de weekend, unii prin muncă, asta e, știu că sunt unii dintre voi care lucrează astăzi, mulțumim că sunteți acolo pe baricade, pentru că datorită vouă se întâmplă lucruri și avem acces toți ceilalți liberi la lucruri importante în zilele astea de sâmbătă și de duminică, așa că spor la treabă celor care lucrează în weekend. Vin știrile imediat la Pro FM, mă întorc și după 9 cu tine, dar mai vin și cu piesa asta până în fix de la Dave, se numește Rain Dance. Ne auzim imediat, neața!
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Muzică în boxe, content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bună dimineața, bine te-am regăsit la știri. Sunt în continuare state izolate după viiturile provocate de ploile torențiale din Buzău. Diana Șoșoacă s-a întâlnit din nou cu Vladimir Putin, i-a spus liderului rus câteva minute cât de mult îl admiră. Și vreme capricioasă astăzi, așteptăm ploi, însă temperaturile sunt în creștere. Trei sate din județul Buzău sunt în continuare izolate după viiturile provocate de ploile torențiale din ultimele zile. În comuna Lopătari, poduri și podețe au fost distruse de ape, iar accesul se face cu mare dificultate, în unele zone doar cu vehicule de teren. Autoritățile spun că refacerea infrastructurii va necesita investiții importante, după ce în primele 4 zile din iunie în zonă au căzut aproximativ 160 de litri de apă pe metrul pătrat. Între timp, meteorologii mențin avertizările de ploi abundente și pentru următoarele ore. Incidentele recente din zona litoral lui, inclusiv explozia unei drone maritime în portul Constanța și descoperirea unei mine în apropiere de Vama Veche, nu au dus la anulări masive de vacanțe. Reprezentanții industriei turistice spun că ritmul rezervărilor se menține la nivelul anului trecut, iar turiștii continuă să aleagă litoralul românesc. Hotelierii spun că principalele preocupări ale clienților rămân prețurile și situația economică, nu riscurile de securitate. Șoferii nu vor putea circula nici în această vară pe întregul Inel al autostrăzii Bucureștiului A0, deși unele sectoare erau așteptate să fie deschise în lunile următoare, întârzierile de pe loturile aflate încă în lucru împing termenul de finalizare spre toamnă. Potrivit estimărilor Asociației Pro Infrastructură, tronsoanele esențiale din zona de nord a capitalei ar putea fi date în trafic abia în octombrie. Până atunci, traficul de tranzit va continua să folosească actuala centura Bucureștiului, una dintre cele mai aglomerate șosele din țară. Economia României a stagnat în primul trimestru din acest an și a scăzut cu puțin peste 1% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele de la statistică. De la începutul anului, construcțiile sunt cele care au contribuit cel mai mult la creșterea produsului intern brut, cu 0,4%. Creșteri similare au fost înregistrate și în zona activităților culturale și a reparațiilor de uz casnic. În schimb, industria a scăzut cu 0,2%, la fel și transporturile, comerțul și repararea mașinilor. Cheltuielile pentru consumul gospodăriilor a scăzut cu aproape 2%. Piața imobiliară încetinește în România, numărul locuințelor vândute este în scădere pe fondul prețurilor ridicate, al dobânzilor încă mari și al incertitudinilor economice. Consultanții din domeniu spun că mulți cumpărători amână decizia de achiziție, iar dezvoltatorii sunt nevoiți să vină cu oferte și facilități suplimentare pentru a atrage clienți. În ciuda scăderii vânzărilor, prețurile apartamentelor rămân la niveluri ridicate în marile orașe. Diana Șoșoacă șochează din nou, de data aceasta la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Europarlamentara SOS România l-a felicitat pe liderul de la Kremlin pentru organizarea evenimentului și a afirmat că mulți români își doresc relații mai bune cu Rusia. În timpul intervenției, Șoșoacă a susținut că l-a împiedicat pe Volodymyr Zelensky să vorbească în Parlamentul României, declarație care l-a făcut pe Vladimir Putin să zâmbească. Momentul a avut loc în cadrul conferinței de presă susținute de președintele rus la finalul Forumului Economic. La final, datele meteo. Vremea devine instabilă în mare parte din țară, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de km pe oră și cantități importante de apă, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, dar și local în Oltenia, Dobrogea și Maramureș. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Love on the Line. Bună dimineața de la Pro FM, împreună până la 10 cu tine, Florin Goltic sunt și în ora asta. 91 pic arată ceasul, e weekend, e sâmbătă, e 6 iunie, e luna aia frumoasă de vară, de început de vară, chiar dacă vremea astăzi e capricioasă, nu contează. E weekend și ne bucurăm împreună de super muzică de la radio și de o zi liberă pe care putem să o fructificăm în foarte multe moduri. Doar gândește-te și vei găsi sigur o variantă bună. Ed Sheeran în ora asta, imediat For My Hand, ți-aduc și The Second Voice, Let Me Be, dar și piesa asta de la Vanotech, Make It Easy. Rămâi cu mine, neața!

0: Paul Monkey, super piesă la Pro FM, are un vibe interesant piesa asta de la prima oră. Apropo de piese tare, avem astăzi un clasament pe care n-ar trebui să-l ratezi. În fiecare săptămână se numește The Official 40. Are cele mai bune 40 de piese în fiecare săptămână la Pro FM. Îl asculti sâmbătă de la ora 12, adus de Venger, dar îl poți auzi și online pe site pe profm.ro și poți vedea chiar întreg clasamentul piesă cu piesă într-o listă pe care o găsești acolo pe site la noi în fiecare weekend, ca să-ți completezi playlistul personal, ca să verifici ce se mai aude la radio zilele astea și care sunt cele mai tari 40 de piese ale momentului. The Official 40 se numește clasamentul, îți spuneam, se aude astăzi de la 12, adus de Venger. Imediat, Tame Impala, Dracula și Vanote, că spuneam, Make It Easy, o piesă foarte tare, după scurtă pauză la Pro FM. Neața!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune. Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai crem vârf de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Smiley. Fiecare eu, bună dimineața. Fiecare aniversat al zilei ar trebui să fie sărbătorit astăzi. La mulți ani celor născuți într-o zi de 6 iunie. Să aveți cea mai frumoasă zi, prietenii, familia, cadourile, dacă vreți, să vă fie acolo lângă voi. Și să vă bucurați și de muzică, pentru că de asta ne ocupăm și noi în dimineața asta. La mulți ani aniversaților de astăzi, cei născuți într-o zi de 6 iunie, spuneam. Și tot într-o zi de 6 iunie mai sunt lucruri de sărbătorit. De exemplu, azi e ziua națională a Suediei și ne place Suedia din multe puncte de vedere. Azi e ziua și lui Bjorn Borg, o regendă a tenisului suedez. Este născut în 56, un tenismen care a făcut istorie de-a lungul carierei. Tot într-o zi de 6 iunie se sărbătorește în Statele Unite, cei drept, ziua națională a yo-yo-ului, adică o ocupație extrem de relaxată. Acum nu știu dacă ești familiarizat cu yo-yo-ul, dar poate să fie foarte distractiv în momentul în care începi să te pricepi un pic la acest gen de joc. Iar trecând peste ziua de astăzi, uitându-ne puțin la următoarea perioadă, în săptămâna ce vine avem aniversari din zona muzicală românească. Vine ziua lui Connector, vine și ziua lui Lidia Buble, amândoi pe 9 iunie, apoi pe 10 sărbătorim Alexandra Stan, Loredana și Viorel de la 3 Sud-Est, aniversații săptămânii viitoare din zona muzicală. La mulți ani tuturor celor născuți într-o zi de 6 iunie, la mulți ani și celor care sărbătoresc astăzi, deși ziua lor a fost poate zilele trecute sau urmează, petrecerea e normal să fie în weekend, când toată lumea e mai relaxată. ATB, Your Love, imediat și chiar acum Catchy, Gabriela, bună dimineața!

0: Taylor Swift, Opelite la Pro FM, foarte prezentă în online, foarte prezentă pe social media, are un fanbase extraordinar. Bine, este o senzație mondială și concertele ei se vând ca pâinea caldă, umple stadioane, face bani din tot felul de evenimente și din muzica ei și în continuare pare să fie o creatoare de hituri neobosită. Taylor Swift în online rupe cum ar veni. În online suntem toți acolo, facem gașcă împreună și ne consumăm o parte din timp pe toate rețelele, încercând să aflăm lucruri care să ne intereseze. Dacă ești acolo pe net, s-ar putea să găsim lucruri interesante în comun, de la concursurile pe care ți le pregătim la radio până la muzică și invitații de dimineață de la What the Fun. Toți sunt acolo pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România, evident și pe site pe profm.ro, acolo sunt noutățile și de acolo ne poți asculta oricând, oriunde. Rămâi cu mine pe Pro FM, urmează BTS Swim și ne pregătim pentru un concurs care te poate duce la concert BTS, dar vei afla toate lucrurile de pe social media și de pe site în curând. Ne pregătim și pentru Demo Dance, ținem aminte, după o scurtă pauză pe Pro FM, rămâi!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: pizza la bot.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.

apropiem de 10. Jonas Brothers, Live Before You Love Me, la Pro FM. Bună dimineața! La 10 vin știrile, iar după e Mircea Ivan cu tine în dimineața asta de sâmbătă, 6 iunie. Florin Goldic sunt, ți-ai o zi excelentă. Ne auzim și mâine de la 7 dimineața, iar pe final vin cu piesa asta super energică din zona K-pop, Huntrix Golden.

0: magia.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu YouTube.

Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland.

0: rate și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt, calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

bună dimineața! Bine te-am regăsit la știri. Sunt mai multe anchete în desfășurare după explozia unei drone în portul Constanța. Salvamontiștii atrag atenția că a început sezonul viperelor în zonele montane. Și vreme capricioasă astăzi în toată țara, ne așteptăm la ploi, însă maximele vor trece de 22 de grade. Explozia dronei maritime din portul Constanța ridică în continuare întrebări. Autoritățile încearcă să afle cum a ajuns aparatul fără pilot în zona portoară și de ce avertizarea oficială privind pierderea controlului asupra acestuia a venit la câteva ore după ce fusese observat în larg. Drona a fost semnalată încă de la ora 6 și 20 de minute, iar explozia s-a produs la 10 și 28 de minute. Potrivit informațiilor preliminare, aparatul aparținea Ucrainei și ar fi fost deviat de sistemele de bruiaj electronice folosite în războiul din Marea Neagră. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a dus la evacuarea zonei și la activarea planului roșu de intervenție. Un tânăr de 18 ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce s-a urcat pe un vagon de tren pentru a-și face o fotografie. Incidentul s-a produs în gara Lețcani din județul Iași. Băiatul a fost lovit de un arc electric de aproximativ 27.000 de volți. A căzut de la câțiva metri înălțime și a suferit arsuri pe aproape 40% din suprafața corpului. Martorii spun că era împreună cu mai mulți prieteni, însă după accident, mulți dintre aceștia au fugit. Tânărul este internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, iar polițiștii au deschis o anchetă. Salvamontiștii atrag atenția că a început sezonul viperelor în zonele montane. Reptilele ies mai des la soare în această perioadă și pot fi întâlnite pe poteci, stânci sau în zonele cu vegetație joasă. Specialiștii recomandă turiștilor să poarte bocanci și pantaloni lungi și mai ales să nu se apropie de șerpi pentru fotografii. În cazul unei mușcături, regula esențială este apelarea imediată la 112 și evitarea metodelor improvizate de tratament. Salariile vor deveni mai transparente în România odată cu aplicarea noilor reguli europene privind egalitatea de remunerare. Angajatorii vor fi obligați să comunice salariul sau intervalul salarial încă din etapa recrutării și nu vor mai putea cere candidaților informații despre veniturile obținute la locurile de muncă anterioare. În plus, angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelurile de salarizare pentru posturi similare. Noile măsuri urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și combaterea discriminării la locul de muncă. RAPPS va publica informații despre vilele de protocol, prețul și suprafețele acestora, însă nu va dezvălui și demnitarii care le ocupă sau instituțiile în care lucrează. Deși inițial guvernul promitea și acest lucru, pe lângă demnitari, pe lista excepțiilor se înscriu și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, dar și persoanele din aceste instituții. În plus, instituția este obligată să publice și lista mijloacelor de transport pe care le deține. Ea va face acest lucru pe site-ul propriu de două ori pe an, în iunie și decembrie. Actul normativ va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din istorie. Potrivit estimărilor revistei Forbes, artista americană are acum o avere de aproximativ 2 miliarde de dolari, dublă față de cea din 2024. Succesul uriaș al celui mai recent turneu, care a generat încasări record de peste 2 miliarde de dolari, dar și veniturile din muzică și drepturile asupra propriului catalog au contribuit decisiv la această performanță. La 36 de ani, Taylor Swift este considerată una dintre cele mai influente și profitabile artiste ale industriei muzicale. La final, datele meteo. Vremea devine instabilă în mare parte din țară, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de km pe oră și cantități importante de apă, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, dar și local în Oltenia, Dobrogea și Maramureș. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 11 și 18 grade. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

urmează o mega extragere chiar luni, chiar pe data de 8 iunie. O să vorbim foarte, dar foarte puțin, promit, foarte puțin, despre Andreea Bostănică și Ana Beregoi, care s-au luat la bătaie. Nu mă interesează absolut deloc subiectul ăsta, eu nu înțeleg pe cine influențează ele, dar avem multă treabă, asta este clar. Avem și muzică bună, că vorba aia, suntem la Pro FM, Lazy Ed, Jason Derulo, Alexia, Robin Schulz și mulți, mulți alții. Dar piesa ore este Kato, Turn the Lights Off. Mici Evan, sunt, începem!

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inci, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1390,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nota verde, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai 30% reducere la produsele Elmi Plan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii, 16 inci, la 549 lei. Carrefour.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

Sunt Derulo și Complicated la 10:30. Au început deja să vină primele mesaje pe WhatsApp. Primul de la Bogdan din Oradea zice: salut Mircea, zi frumoasă să ai. Te salut și eu, Bogdan, zi frumoasă să ai și tu. Bună dimi, zice Dalia, care mi-a trimis și o poză cu o floare. Neața, te pup, Dalia, și bună dimineața, Mircea, bine ai revenit. Mă bucur să te reaud. Marina din Ploiești salută. Te salut și eu, Marina, și te pup. Și eu și salut, Mircea. Salutări de la Liviu din Arad, chiar acum mesajul. Bună dimineața tuturor. Haide că... și încă un mesaj, am uitat să zic, de la Sergiu, care spune: vorbește de Andreea Bostănică. Păi, m-am tot uitat, am încercat să-mi fac research-ul, deci vă spun sincer, nu-mi pasă absolut deloc de subiect. Andreea Bostănică nu reprezintă nimic pentru mine, nu știu nimic despre ea. E o fată care înțeleg că influențează tinerii, care stă cu prin Dubai cu ceva, se ceartă cu o colegă din copilărie. N-am înțeles, am încercat să înțeleg, n-am înțeles. S-au păruit, se ceartă, nu știu dacă e toată chestia asta făcută pentru popularitate, ca să le mai crească vizualizările. Eu zic mai bine să ne vedem de ale noastre, să le lăsăm pe fete să se certe și noi eventual să ne uităm și să aclamăm. Ce să facem în situația asta, sincer? Ce să faci altceva? Hai să dăm cu DJ Project, Vise de Zahăr la Pro FM, și Damiano David, Tango, vine imediat.

aflăm cine se duce, domne, la mega concertul pe care îl promovăm de ceva timp cu Follow Pro FM și colegii noștri de la Carpat în Turism. Știi, deja vorbim despre o experiență all inclusive, adică noi ne ocupăm de biletele de avion, de cazare, de biletele la concert pentru tine și cel mai bun prieten sau cu cine alegi să mergi, și vor ajunge alături de voi și doi DJ Pro FM. Adică știți deja regula pentru Follow Pro FM, trebuie să mergem și noi totuși, unde mergem? Ia ziceți, unde mergem? Deci aflăm pe data de 8 iunie, adică nu mâine, ci poimine. Aflăm și vă zic eu, hai că vă zic eu, pe 21 iunie, Paris și Bruno Mars. Adică e de mers acolo, e de mers. O să aflăm luni dimineața, adică nu mâine, ci poimine, în matinalul What the Fun, cine se duce acolo, și tot atunci o să aflăm și care este următorul concert, pentru că lucrurile nu se opresc aici. Mai avem niște surprize pregătite pentru voi, dar trebuie să ascultați Pro FM ca să auziți despre ce e vorba. Și dacă ascultați, faceți bine că vine și Delia cu Dor și am și Kisses Back, un remix foarte bun de la Matthew Coma, doar aici, la Pro FM.

0: Ta Band sunt buni și mulți, mulți alții. Mircea Evans, să stai cu mine, ne reauzim imediat.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
6: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrefour Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrefour WCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Trenduri, muzică, energie.
15: Exact ce cauți.
16: Yes!
15: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

10 minute peste ora 11, bine te-am regăsit la Pro FM. Shimza și Fire Fire tocmai s-a auzit pentru început de oră și avem o grămadă de muzică bună. Și în această oră 11, Ami, David Guetta, Teddy Swims, Jax Jones, Iraida, Hugel și mulți, mulți, mulți, mulți alții. O să vorbim și despre vreme, pentru că am rămas dator, îți spun cum stăm cu temperaturile și care sunt previziunile meteorologilor, că am stat de vorbă cu cineva de la Nemen această dimineață la Digi24 și te pun și pe tine la curent. Piesa orei, însă, până atunci, este Shakira și punteria, că tot vine campionatul mondial. Mircea Evanson, stai cu mine!

0: Slaveț cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kilogram 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: tine acasă. It's all about you.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram,

My New Religion, 11 și 28 de minute și s-a dat refresh-ul la temperatură, așa cum v-am promis, și lucrurile arată destul de promițător. Parcă este vară, că totuși este vară, adică este 6 iunie, suntem în vară calendaristică, in full swing, cum ar zice partenerul nostru strategic. În Brașov, în acest moment, 22 de grade Celsius, în București, 27, și suntem câștigătorii temperaturilor din România în acest moment. Cluj-Napoca, 22, Constanța, 21, Craiova, 24, Galați, 25, hai că se apropie Galațiu, Iași, 22, Oradea, 17, Târgu Mureș, 24 și Timișoara, 18. 10 grade Celsius. Cei de la Meteo mi-au spus puțin mai devreme că în zona de vest sunt temperaturile un pic mai scăzute și e și pe bază de ploaie și nori. Văd că se confirmă treaba asta în Oradea și în Timișoara. Văd că plouă și temperaturile sunt un pic mai scăzute față de media țării. Dacă mă ascult de acolo, confirmă-mi și mie pe WhatsApp la 077 100 1872. Eu între timp îți aduc piesa mea preferată, Abasazi, și vine și Rare și imediat cu Cel mai fericit de pe pământ, că tot ne era dor de piesa asta și e numai bună de vară.

Mi-a scris un ascultător o situație în care m-am regăsit și am rezonat complet cu el. Era în mașină, ar fi vrut să intre pe o stradă care era blocată de drumul principal, unde erau foarte multe mașini care stăteau pe loc, efectiv. Nu se duceau nicăieri, mai treceau niște semafoare și ele tot loc, tot pe loc stăteau. Așa că i-a făcut semn băiatului din dreptul lui, șofer de ride sharing, nu o să spunem ce firmă, dar... Vă gândiți voi care este firma și domnul i-a arătat semnul acela cu degetul mijlociu că, până la urmă, dacă el stă pe loc, de ce să nu stea toată lumea pe loc? Și mi-a scris cu frustrare că s-a gândit să-i facă niște lucruri. Eu m-am bucurat că totuși n-a făcut treaba asta, nu încurajăm violența absolut deloc, dar am rezonat cu ce a spus omul, înțeleg perfect de sunt unii șoferi de ride-sharing sau de taxi, care de pe taxi s-au dus pe ride-sharing, care efectiv habar nu au să conducă, dar deloc. Nu știu, efectiv, nu știu să conducă și cu toate acestea, ăsta este jobul lor. Atunci când, domne, e foarte simplu, dacă nu ai unde să te duci în fața ta, chiar și verde, dacă intersecția e blocată, stai pe loc. Nu te duci și tu ca să blochezi pe toată lumea. Eu sunt convins că ei știu treaba asta, doar că e chestia aia de român. Domne, am eu treabă, eu mă grăbesc, eu am prioritate. Ceea ce urăsc din toată inima mea și mi-aș dori foarte mult ca poliția română care stă la pândă să vadă dacă mergi cu 60 la oră în loc de 50, să se ocupe și de băieții ăștia și să le dea niște amenzi din astea grupa mare ca să învețe să se mai și comporte în trafic. Am eliberat nervii, s-a dus placa aceea, gata, că suntem bine, ne putem concentra pe muzică. USA! USA! Iraida, ultimul act de iubire vine imediat și am și Jax Jones cu All Day and Night la Pro FM. We'll be right back.

Final de emisiune la 11 și 54 de minute. Aș vrea să menționez că puțin mai devreme cred că am fost eu un pic așa cam contondent, să zic, legat de șoferii de ride-sharing. Bineînțeles că nu am generalizat și nu mă refer la toată lumea. Sunt câteva cazuri punctuale care ne supără pe noi, cei care conducem foarte mult din București. Însă mi-au scris foarte mulți șoferi de ride-sharing că sunt de acord cu ce am spus eu și că au colegi de care nu sunt foarte mândri. Îi salutăm însă pe toți cei care ne ascultă și să sperăm că astfel de incidente în trafic o să scadă din ce în ce mai mult. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Ne reauzim și mâine, începând cu 10 fix tot aici la Pro FM. Și la Digi24 suntem în direct de la ora 6. După fix vine colegul Venger, care te pune la punct cu cele mai noi piese și cu clasamentul. Cine a urcat, cine a coborât, cine stă pe loc. Mircea Evan sunt eu, să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26 de lei 49 kg și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
3: Brico! Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Prima ediție de vară de The Official Fort este fix în fața noastră, ascultătorule, bine te-am regăsit. Cele mai bune 40 de piese ale săptămânii sunt fix în fața noastră, după cum am spus și mai devreme. Urmează să le ascultăm. Facem o scurtă recapitulare a ediției trecute și începem și cu topul de astăzi.

0: Bă, pe tine nu te pot iubi de la Grasul XXL. S-a auzit în The Official 40. Piesa asta 100% o să crească mult și bine de acum încolo. Mergem mai departe pe 38, cu 8 poziții mai jos. Semne de la Giu și Capron vine chiar acum.
1: Într-un update continuu.

Pe 37, Don't Say Her Name de la Almud are parte de o scădere măricică de vreo 5 poziții pentru ediția de astăzi, iar noi, urcând cu o poziție, dăm de 36, Morenito de la Ina se aude pentru prima dată în The Official 40 chiar acum. Are you ready? Let's go! The Official

0: Rămâne pe aceeași poziție chiar ultimul act de iubire. Iraida nu se mișcă, rămâne pe 35 în clasamentul The Official 40. Nu putem spune același lucru despre Smiley, Connector și Alex Velea. Minus 10 poziții pentru piesa Fiecare Eu pe care o ascultăm chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute, testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe Easy Insure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la servis.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16 lei 90 kilogramul, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3 lei 99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5 lei 49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Eremia, am ascultat Iubirea într-un om, direct pe locul 31 în clasamentul The Official 40. Rămâne pe aceeași poziție ca și săptămâna trecută. În același timp vin și cu rubrica de nostalgia, o piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp împreună. Puțin West Coast Vibes cu California Love de la Tupac. Melodia asta se aude chiar acum.

Porcari vine chiar cu piesa Ultima Oară pe locul cu numărul 30 în The Official 40 după o scădere de 3 poziții. Continuăm cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Ascultătorule, rămâi pe Pro FM. The Official 40.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Pe 29 în clasament Afghazi de la Paul Monkey scade cu 4 poziții și în cazul în care te întreba este fix piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Continuând cu The Official 40, ajungem pe 28. Alex Parker ne aduce Heartbreak chiar acum.
1: Într-un update continuu.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Reveria de la Smile este melodia pe care tocmai ce am ascultat-o. Este pentru prima dată în clasamentul The Official 40 și ocupă locul cu numărul 27. 100% o să o găsim în top 5 pe săptămânile ce urmează. Este bună și merită. Pe 26 urmează Uncle Funkle cu Abasazi. Imediat
1: într-un update continuu

Jermaine Candela Hugel ocupă locul cu numărul 25 și după ce are parte de o scădere măricică de vreo 5 poziții. Mă așteptam ca asta să fie piesa verii, dar pare că ușor, ușor începe chiar să se demodeze. Pe 24, Vescan și Andrei Bănuță ne aduc Old Friend.

0: Patricia Zavala are parte de o creștere chiar impresionantă. Vorbim aici despre 10 poziții, ajungând pe 23 în topul celor mai bune 40 de piese ale săptămânii. Continuăm cu The Official 40, pentru că așa îl denumim aici pe Pro FM, cu locul 22, creștere de 6 poziții pentru Opalite de la Taylor Swift.
1: Într-un update continuu.

Avem în față chiar cea mai mare creștere din această ediție. Vorbim despre 13 poziții, ajungând pe 21. Piesa A Pus de Soare de la Rareș s-a auzit chiar acum câteva secunde pe Pro FM în clasamentul The Official 40. Vin și cu prima recomandare de lui Venger pe ziua de astăzi, în zona de house, în zona de piese de vară, Magnetic de la The Bausa, melodie care a fost lansată abia acum 3 luni. 100% o să se audă bine în minutele ce urmează. Rămâi cu mine!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26 de lei, 49 kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: banc sunt oferi de câte vrei.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Am ascultat I Run de la Haven, nu Heaven. Atenție, asta mi se pare interesant la artistul ăsta. Însă, discutăm despre piese, pentru că le ascultăm pe cele mai bune 40 ale săptămânii. Am ascultat locul cu numărul 17. Mergem mai departe. Pe 16 dăm de Dave & Thames, Rain Dance. Se aude imediat
1: într-un update continuu.
2: The Official 14 cu Venger.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

cea mai bună piesă a lui 2025, care vedem că are succesul succesurilor și în 2026. Vorbim despre Dracula, Tame Impala, ajunge pe 13 de pe 26 din ediția trecută. Pe 12, în schimb, scade cu 6 poziții pe tale de la Irina, Mes și Delia. Mai exact, melodia pe care urmează să o ascultăm.

Pe locul 11 am ascultat Fire Fire de la Shimza, un afro house pe timp de vară, nu strică niciodată. În același timp revin și cu ultima recomandare de a lui Venger pe săptămâna aceasta și Like Sports.

locul 10, Damiano David ne aduce tango. În minutele ce urmează intrăm în cele mai bune 10 piese ale săptămânii. Așadar, ascultătorule, nu pleca nicăieri. Suntem în timpul The Official 40 aici pe Pro FM. In your car alone? We give you the tone.

Mor după tine de la Lazy Ed. S-a auzit pe Pro FM piesa care crește astăzi cu 3 poziții față de săptămâna trecută. Același lucru, exact același lucru, putem spune și despre Alex Warren. Sare de pe 11 pe 8 cu piesa

0: De Second Voice, Let Me Be coboară de pe 4 pe 7 în această ediție de The Official 40. De asemenea, și Emma renunță la medalia de argint și ajunge pe 6 cu piesa Noaptea. O ascultăm chiar acum.
1: The Official 40.

0: Usher urcă pe 5 și de pe 10 cu piesa Talk to You, vibe-uri de vară cel puțin aici pe Pro FM. Pe locul 4 dăm de un fenomen care ne lasă multe de înțeles. Swim de la BTS renunță la medalia de aur, practic la locul cu numărul 1 de săptămâna trecută și ajunge pe 4. În mod evident avem un nou câștigător sau o nouă câștigătoare, împreună aflăm imediat despre cine este vorba.
1: Într-un update continuu.

Pe final îți mulțumesc din suflet pentru audiența, ascultătorule. The Official 40 se încheie chiar aici. Facem o scurtă recapitulare a acestei ediții, a celor mai importante locuri, și te anunț imediat care este piesa care se află pe locul cu numărul 1 în această ediție.

mulțumesc din suflet pentru atenția acordată. Teddy Swims, Mr. Know It All, este pe 1 în această săptămână, în The Official 40. Venger am fost, weekend și săptămână de poveste îți doresc în continuare.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Cumpără Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Marcel, vine mama.
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu drag.
0: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nota verde, bicicleta, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inch la 549 lei. Carrefour.

0: și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A+++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

0: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair VCS 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Știm! Ai un feed impecabil!
5: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

0: favorite combină frigorifică Samsung 390 litri la 2399 lei și balansoar Kring Malta 195 cm la 499 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT 3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: mare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7 lei 99, piept de pui dezosat, 26 de lei 49 kg și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
0: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la
2: Brico! Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic am.

0: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Trenduri, muzică, energie.
2: Exact ce cauți.
3: Yes!
2: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: sunt oferte câte vrei.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. În limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă. La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei. Și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
7: Follow

0: oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: sunt oferte câte vrei.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Vorbește despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
1: Prico. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: This is